0: Corona.
1: When a luxury brand is born, a new luxury customer is also born. Someone who always challenges standards, just like you. ועכשיו, Genesis, באירוע מחירות מיוחד. Genesis, beyond expectations.
2: מה אלך זעלני?
3: מש זעלני. אז זועני.